디지저스마이멜로디주여나의마음이주께로정해졌으니나는주님만을찬양하리라깨어라나의영혼아비파와수금들어라이새벽에내가주님을찬양하리라이새벽에내가주를찬양해